0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција раг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Айч радио воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
5: Гитлеер Туркијанин пети радиоси.
12: Е садай Турција.
0: Аңлаватканыңла Турција овоза радиосо.
20: Эво и фонетис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
21: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
22: İni adalah Radio Suara Türkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
24: Este es Radio Voz de Türkiye.
25: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
12: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
17: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Петер Шија Радио Садбури Турција.

a brzo osnovana međunarodna to pravo. Sovije misli pa zakova našata posjeta da donese seke i berike za našata zemlja, našata nacija, našijot region i za cijelo to čovještvo. Prijemi kaj predsjedatelj Erdogan, predsjedatelj Recep Tayyip Erdogan gi proložuva svojite aktivnosti u Ankara po vrakenjetu od posjetata na Kirgistan. Predsjedatelj Erdogan go primi predsjedatelj na Svjetskata asocijacija na opštini i gradonačelnik na gradskata zemljica na opština Konja, Ur Ibrahim Altaj. Prijemu dvo predsjedatelj od kompleksa održa za zatvorene vrati za medijumit. Predsjedatelj Erdogan po to ostvari sjedbe i so predsjedatelj na direkcijata za vjerske prašenja Dijanet Safi Arpaguš. Telefonska diplomatija na ministar od Fidan. Ministrot za надворешни работи Хакан Фидан ги проложува контактите за Газа со своите колеги. Министрот Фидан остварија доделни телефонски разговори со премиерот и министр за надворешни работи на Катар Мухамед бин Абдулрахман Алтани и со министрот за надворешни работи на Јордан Айман Алсафади. Според информациите добиени од извори од Министерството за надворешни работи, на телефонските разговори на Фидан со Алтани и Сафади беа разгледани регионалните прашања со акцент на Газа. Хеликоптерот Гёкбе стана дел од инвентарот на Генералната дирекција за безбедност. Министерот Мустафа Чифче го реше на церемонијата за испорака на Т-625 Гёкбе, кој се одржа со капацитетите на Турската воздухопловна и вселенска индустрија ТУСЕЖ во Кахраман Каза. Посакувајќи испораката на хеликоптерот Т-625 Гёкбе на безбедностните сили да биде корисна за земјата, нацијата и полициската организација, Чифче изрази благодарност до Председателството за одбрамена индустрија ТУСАШ и до сите засегнати страни кои придонесува за остварување на проектот. Истакнувајќи дека во основата на патувањето на Туркија кон новашната и националната одбрамена индустрија лежи силниот идеал за целосна независност, Чифчи во својот говор се осуна на активностите на Шакир Зумне, Нури Килигил, Нури Демира, професор доктор Нежмет Ербакан и Јозеф Байрактар во областта на производството, индустријата и технологијата во Туркија. Министер Чифчи го изјави следно, исто толку колку е способната што е споделува една нација од витално значење и политичката волја која ќе активира таа способност. Без волја, раководството не може да направи ништо. Со години раководството на оваа земја беше лишено од таа волја, а денес, хвала му на Бога, ако сме сведоци на подемот на Туркија во одбрамената индустрија, за тој стои цврста волја. Името на таа волја е Реджеп Тајип Ердоган. Наведувајќи дека председателот Реджеп Тајип Ердоган го претворио самостојањето на Туркија во одбрамената индустрија во стратешка државна политика, Чифчи истакна дека е покажана силна политичка воља и покрај сите пречки ембарга со кои се соочиле. Чифчи додаде, резимето на големата трансформација што ја постигнавме во последната четвртина од векот е следно. Државата и нацијата се сретна во ист правец кон иста цел. Летаме на небото со собствени крила и ја штитиме нејзината татковина со собствени ресурси. Министерството за национална одбрана соопшти дека сумнителни предмети откриени на водата во регионите Караденис, односно Црноморски ерели, Сакарија Карасу, Истанбул, Карабун, Железно поле Тюркели и Чаталџа беа уништени на лице место од страна на тимовите за специјални операции за подводна одбрана САС. Соопштението на Министерството за национална одбрана, споделено на социјалните медиуми, се одржеше. Активностите за изведување надзор против заканата од лебдечки мини во Црното море положуваат 24 часа во текот на целата недела со бродови и поморски авиони што припаѓаат на командата на поморските сили. Сомнителните предмети откриени на водата во регионите Караденис, Ерели, Сакарија, Карасу, Истанбул, Карабун, Железно поле Тюркели и Чаталџа, за кои беше оценето дека се беспилотни летала камикази и беспилотни летала, беа успешно уништени на лице место од страна на нашите тимови за специјални операции за подводна одбрана САС. Објавата на Министерството вклучуваше и фотографија од процесот на уништување. Премиерот на Турската република Северен Кипар Юнал Устал се сретна со делегација од Туркија во врска со поморската несеќа во Киренија. Премиерот на Турската република Северен Кипар Юнал Устал во зградата на владата се сретна со раководителот на одделот за истрага на поморски несеќи при Центарот за истрага на безбедноста во сообраќајот на Министерството за транспорт и инфраструктура на Република Туркија Дурар Ишлер и делегацијата во негова придружба. На следбата присуствува и заменик главниот обвинител Ахмед Варол, првиот заменик генерален директор на полицијата Гјокан Карагел, како и нивните тимови. На разговорот детално бе разгледани тековната истрага и техничките вештачиња што ќе се поведат во врска со поморската катастрофа што се случи во близината на брегот на Гирне, односно Киринеа. Во рамките на активностите кои се споведуваат по налог на премиерот Јунал Устел беше соопштено дека Центарот за истрага на безбедноста во сообраќајот ќе ги изврши потребните проверки за технички да се утврдат причините за инцидентот, а врз основа на добиените наоѓање во најкраток можен рок,

ќе биде подготвен прелиминарен извештај. Примерот Јуна Лујштел нагласи дека државата со сите своји институции одлучно се справува со овој процес и ја даде следната изјава. Од првиот ден покажавме јасна и недвосмислена волја. Ќе се направи се што е потребно за овој таргетен настан да биде целосно расследен од сите аспекти. Работиме во целосна соработка и координација со релевантните институции на Република Тюркија. Ќе се извршат технички проверки. Сите наоѓи детално ќе се анализираат, а прелиминарниот извештај ќе биде подготвен во најгусен можен рок. Нема да дозволиме да се занемари ниту еден детал, ниту пак да се прикрие како било пропуст. Доколку постои невнимание, грешка или одговорност, без разлика од кого потекнува, тоа ќе биде изнесено на видение. Со повторното ескалирање на тензиите, цел на иранските ракети и беспилотните летала беше Кувајт. Кувајтската армија објави дека со ескалацијата на регионалните конфликти во заливот, кувајтските воздухопловни одбрамени сили одговориле на непријателските ракетни напади и напади со беспилотни летала кои потекнуваат од Иран. Генерал штабот на вооружените сили на Кувајт во објава на социјалната мрежа X соопшти, кувајтската воздушна одбрана во моментов одговара на непријателските ракетни напади и напади со беспилотни летала во подлата иранска агресија. Војното раководство потврди дека слушнатите силни звуци од експлозија се резултат на батериите за воздушна одбрана кои активно ги пресетнуваат до едноните непријателски цели и ги повика граѓаните строго да се придржуваат до безбедносните директиви издадени од властите. Израелските сили и нелегалните доселеници убија 20 палестинци во областа Алмугаир на окупираниот западен брег. Според палестинската новинска агенција ВАФА, израелските сили и нелегалните доселеници убиле 20 палестински младенци за време на рација во селото Алмугаир, северно од Рамала на окупираниот западен брег. Палестинската полумесечина потврди дека екипите за итна помош интервенирале кај 20-19 годишни младенци кои биле погодени со медицински кошуми, едниот во вратот, а другиот во грбот, за време на заедничкиот напад на израелските војници и нелегалните доселеници. И 20-та млади починале поради тешките повреди додека биле пренесувани во болница. Мадуро од американскиот судија побара да ги отфрли обвиненијата против него, повикувајќи се на имунитет. Обсениот председател на Венецуела Николас Мадуро побара од американскиот судија да ги отфрли обвиненијата за трговија со друга против него, тврдејќи дека треба да биде изземен од судење во својство на лидер на суверена земја. Тужбата поднесена до Федералниот суд во Менхетен ја формираше основата на операцијата на 3 јуни, кога американската војска изврши рација во Каракас и го уапси Мадуро. Доколку обидот на Мадуро кој ги отворил обвиненијата за отворлање на случајот остане без резултат, планирано е судскиот процес да започне на 1 јуни 2027 година. Владените податоци покажуваат дека повеќе од 3000 лица луѓе го загубиле животот во епидемијата на ебола во Демократската република Конго. Во средина каде што болеста продолжува брзо да се шири според последните владени податоци објавени во средата, епидемијата на ебола во Демократската република Конго предизвика смрт на повеќе од 3000 луѓе меѓу над 6100 потврдени случаи. Податоците на Министерството за здравство на Демократска република Конго покажа дека од 15 мај, кога беше прогласена епидемијата, регистрирани се 6186 потврдени случаи и 3007 смртни случаи.

Sume Boiage, шампионка со крилја. Добар ден, почитувани слушатели. Денес ќе ви ја раскажеме животната приказна и спортските успеси на една многу посебна спортистка. Тоа е Суме Бојаџ. Приказната за оваа беспрекорна пливачка, која ја покажува моќта на волјата и страјноста и совладувањето на пречките, е навистина инспиративна. Суме Бојаџ е родена на 5 февруари 2003 година во Ескишир. Родена е без двете раце и со вроден, дислоциран, односно изместен колк. Меѓутоа, оваа состојба ниту во еден миг не ја спречи да се избори за своето место во животот. Нејзиното семејство направи се што е во нивна мог за да таа води нормално дејство како и сите другите деца. Основното образование го заврши во приватно училиште, каде што уште во прво одделение научи да пишува со нозете. На 4,5 години започна и да слика со нозете. Илустрациите што ги изработи за турскиот превод на познатата руска бајка «Златната рибка» од Александар Пушкин во 2009 година беа изложени во Москва. Приказната за нејзиното прво соочување со пливањето е многу интересна и инспиративна. Додека внимателно ги наблюдувала рибите во домашниот аквариум, забележила дека тие пливаат без раце. Токму тој миг беше пресвртница за Суме. Во 2008 година, на само 5 годишна возраст, започна да се занимава со пливање. Водата за мене е прекрасна терапија. Се додека сум во вода, се чувствувам толку слободна како на ниту едно друго место. Моите движења се неограничени. Работите што можам да ги направам се безбројни. Јас сум неограничена, вели таа, изразувајќи својата посебна поврзаност со водата. Во 2012 година започна да се работува со тренерот Мехмед Байрак, со кого проложи да работи во текот на целата своја кариера. Се специализираше во спринтерските трки во дисциплините Слободен стил, Грбно и Делфин во категоријата C5. Својата професионална спортска кариера е започна во 2013 година, пошто освои прво место на сите државни првенства во Тюркије на кои учествуваше. Во 2016 година официјално се стекна со титулата репрезентативка. Во јуни 2016 година на 30-тото меѓународно германско првенство одржано во Берлин, таа за прв пат настапи на меѓународната сцена во висока категорија. Истата година се квалификуваше за летните параолимписки игри во Рио де Жанейро. Во Рио го освои 8-то место во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5. Иако не освои медал, ово искуство беше исклучително вредно за една млада 13-годишна спортистка. Во 2017 година на Европските параолимписки младински игри, одржани во Лигурија, Италија, таа освои бронзен метал на 50 метри грбно во категоријата C1-5. Но нејзиниот најголем успех следеше во 2018 година. Во август 2018 година на Параолимпиското Европско првенство во Даблин, Ирска, го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 21 стотинка. Оваа победа не беше само нејзин личен триумф, туку и прв паков успех во историјата на турскиот спорт. Таа стана првата пливачка во историјата на Република Тюркије, која се закити со титулата Европски шампион. Присетувајќи се на тие денови, Суме вели, беше многу возбудливо, имав мокни конкурентки, но знае дека ќе победам, бидејќи напорно тренирав. 2019 година за Суме беше година исполнета со успеси. Во април 2019 година на светската параолимписка серија во пливање одржана во Индианаполис, Соединените Американски држави, таа го освои златниот медал на 50 метри грбно во категоријата C5 со време од 45 секунди 28 стотинки. Во мај 2019 година на светското параолимписко првенство во пливање во Лондон го освои сребрениот медал во истата дисциплина со време од 44 секунди 74 стотинки. Разликата меѓу неа и нејзината шпанска конкурентка Тереза Пералес изнесуваше само 3 стотинки. Со овој успех таа стана првата жена пливач во историјата на републиката која освоила сребрен медал на светско првенство.
Во 2020 година, нејзината светска препознатливост уште повеќе порасна. Светски познат бренд за играчки по повод Меѓународниот ден на жената избра инспиративни жени на годината од различни земји, а Сумее Бојадже беше избрана за пример инспирација од Тюркија. Таа ги инспирираше младите девојки со зборовите. Може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види. Параолимпијските игри во Токио 2020, кои се одржаа во 2021 година, беа голема цел за Сумее. На надпреварите во водениот центар во Токио, таа заврши на седмото место во финалето на 200 метри слободно во категоријата C5 со време од 3 минути 17 секунди 23 стотинки. Во дисциплината 50 метри грбно во категоријата C5 во квалификациите беше прва во својата група со време од 43 секунди 28 стотинки, пласирајки се во финалето како втора од генералниот пласман. Во финалната трка, по тесна борба, го зазеде четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки, губејќи го медалистичкиот подиум за само 0,93 стотинки. Златниот медал го освои кинескињата Лу Донг со време од 37 секунди 51 стотинка, среброто отиде кај Шен Гао Хе со 39 секунди 93 стотинки, а бронзата кај Ји Лиу со 42 секунди 37 стотинки. Тоа што не успеа да освои медал во Токио беше разочарување за Сумее, но воедно и голем мотив. Таа изјави: "Тоа што го испуштив медалот во Токио ме разочара, но јас големи мојата одлучност. Работев напорно, го соворив собствениот кариерен рекорд и го исполнив ветувањето што си го дадов себе си. Освоив медал на светското првенство." Во периодот јули-август 2023 година на светското првенство во пливање Алијанс Пара во Манчестер Сумее постигна огромен успех. Во финалето на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа го освои бронзениот медал со време од 43 секунди 32 стотинки и ја помина А границата. Овој успех не само што ја донесе медал, туку и обезбеди квота за параолимписките игри во Париз 2024 година. Со тоа Сумее се искачи на третото место во светот. Додека се подготвуваше за параолимписките игри во Париз, кои се одржаа во септември 2024 година, таа помина низ интензивен подготвителен период со својот тренер на базенот, Мехмет Аки Ферсој од Трабзон. Кампот се одвива одлично, трабзонските капацитети, луѓето се е совршено. Сметам дека овој град ми носи среќа, изјави Сумее. На пливачките натпревари во Париз, La Défense Arena, во квалификациите на 50 метри грбно за жени во категоријата C5, таа се пласираше во финалето како петта во генералниот пласман со време од 43 секунди 84 стотинки. Во финалната трка заврши на четвртото место со време од 43 секунди 30 стотинки. Медалите повторно ги освоија кинеските спорткистки. Лу Донг зеде злато со 37 секунди 51 стотинка. Шен Гао Хе сребро со 39 секунди 93 стотинки, а Ји Лиу бронза со 42 секунди 37 стотинки. Сумее беше многу близко до победничкиот подиум, но повторно за само 0,93 стотинки го испушти бронзениот медал. Сумее не е само спортистка, туку и успешна студентка. Таа го проложува своето образование на Универзитетот Коч. Таа тренира на базен 6 дена во неделата, во просек по 6 часа дневно, а својата работна дисциплина ја опишува со зборовите: "Вкусот на трудот е горок, но вкусот на успехот е сладок." На 21 годишна возраст, Сумее Бојаджи и носи титулите на прва жена европски шампион во историјата на републиката и прва жена параолимписки пливач која освоила медал на светско првенство. Таа е спортистка на параолимпискиот тим на клубот за млади и спорт при градската заедница на Ескишир, висока е 158 сантиметри и тешка 45 килограми. Незината приказна не покажува дека физичките пречки се поврзани само со телото, духот и волјата не знаат за граници. Велејки, може би немам раце, но имам крилја кои никој не може да ги види, Сумее Бојаджи проложува да биде инспирација за милиони луѓе. Незината следна цел е да го освои тој толку посакуван медал на параолимписките игри во Лос Анджелес
od 2028. godina. Imajući ga predvidno izinata istrajnost, vredna rabota i pozitivan pristup, niko ne se somnjava da ovaj son ke stane realnost. Dragi slušatelji, danas so vas je spodelila inspirativnata prikazna na Sumeje Bojađi. Zapomnite, prečkite postojat samo za da bidat sovladani, a istinskata moć leži vo nas samite. Vi blagodarime za vnimanijetu. Se slušamo do našeta sljedna programa u jednata nedela u isto ovo vreme. Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се метува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисија можете да ги слушате преку сателитот Туксат 4А со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, симулна стапка 27.500, фек 5 частини. До слушање и пријатно!